punika taler sangkaning kemahakuasaan makawinan cindo nyelup sup

Mari sampunipun layu mejantan sampun kelesaken oh katik ngane ulung nrika mewastu ical sampun.

mana pada rikering atmo, jangan lo kena iuk nipis-nipis angkwe

margin ni doni sekadi segara. Cih nanyan, wah tekap ning gajah tura gerata. Cih nane punika kebanjirin antuk gajah jaran.

angange ketu kukap mageng. Antuk punyan kayu tape same agang-agang kenten gunung itu.

0: kan puasa di sarwa pale.
1: Pale. Entik-entikan kayu ni punya nak gunung akeh pisan punya ke sami pada someh nyumawi sang punya ke buah-buah punya ke atuh buah belimbing kenten ni punya belimbing niki atuh buah apokat kenten ni punya apokat

0: Boneka sane kasuryanin antuk widyadari nih boneka punyan jako di telah di don don telah ambun telah ayang galung nih jauh li ambu ketu nak dini oh cek abas punyan jako nih di swargan nak sing ada punyan jako sing ada abas oh.
1: Kata asadi sekar suhun kayu sene.
0: Nah, niki je wawu ipun someh i kayu seno i kayu tejo jek permangkin ipun jagi ngaturang sekaripune moga gempolan.
1: Oh.

Kadi. Saan jate bajre, tedung bulun garuda, sekadi tedung gulem.

Inge mekatah wiakti cecirian becik idun mi nekadin nyane kedutan ring angan idun nih nyih noyang ide pacang mapi kodih.

manut sekadi pemarnan titiangi ide sang sutosomo nenten je pacang kasor napi mahawena duaning ide panerstian betara budeh.

0: Eh, yaning pentangang punika raris maswara sekadi suaran krebek.
1: Ragu suto bayu bayu.

0: Yes,
1: kasum kasumong tuh patih nih dogen subojak ngelimak di jagat eh kengken sing rajan gumileng kau nih oh nyen sing nawang di jagat eh makajang tako neng nyen ada nih prabu lengkau eh makajang nawang
0: laki tu hasil musyawarah sierna yo dente
1: sana nyen jo merupa musuh bani main nekenin gumin manirone di lengko sing jam kanti nang duang lemeng siak pragat bon paman tu pidan tu paman
0: ini ratu. Terus semua ping banget ratu.
1: Nggih.
0: Mulih bos ratu budal mugi rayu ringgriyo. Wau tu bu Tanjung Sari nika bu Mangku Bater nika nika juara satu megitan ring dianya dumun ratu.
1: Dan saking nah saking mengui nika stan saking Batur.
0: Saking mengui tu.
1: Stan saking Batur.
0: Radi deke. Nyer ratu, tidang usir pamit tu, untuk ada yang tidang aturang pramu santi, um santi, santi, santi, um tidang pun segar tu, rayu tu.
1: Aduh, segar nih ki, sampun aji tiang aji orsel nih ki, sampun boleh kan, doa nih galah sampun las, makin sinap di tiang, eh, kinumun. Ah, dorong, kari nih ki, kari, cek kadai nak masih sinap nih nih, cek. Nih, kira niki jantos tiang. Eh, Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu, Ratu Kakiang.
1: Yeh, Om Sastiastu, sapun
2: om
1: api.
2: Om Sriagung Kalih, Hatu.
1: Sriagung Kalih, niki, oh, cek tuh, ampun like tiang.
2: Ambil yang boleh, Hatu.
1: Ampun like tiang di Facebook, eh. Wah, cek nyampah.
2: Ampun tuh.
1: Cara bulan di pejeng, neneng.
2: Atu kakiang, titiang muruk tu tuntun aja bos tu ngeh.
1: Napi niki?
2: Basante tilake tu.
1: Eh, tu biasa tu tuan anji orso kan ni ketu.
2: Durung muling yang durung muling.
1: Luar kepala.
2: Wanda karalit mantan tu kakiang.
1: Di luar kepala ragane.
2: Mata ketegar niki. Kau orso masa nang dumun ke? Kau itu tu kakiang.
1: Yeah.

Maka dah wiak ditukar-tukar di ageng, malih toyan nyane ning pisan tu, tukar marga sangkalo, tukar cangkir, tukar pekerisan. Oh, akeh.

Inggih Ratu, Ratu Betaran Titiang, Sang Madusudana, Ratu, Sang Ramo Dewo, Dursan Ratu Sampunang, Sampunang Sungsut.

Nenten-wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane presiden tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.